Kaliba, wahangu kala kanti hita nami kiki. Jasi maningi ningi wahambu.